0: Eurovision voices backed by pure data years, countries, and stories behind the tracks. Radio Europulse with Alice is on the air.
1: Med 17. mai-tog på Karl Johan hilser Norge og Ketil Stokkan til hele Europa. Formen fin, humøret på topp I den norske troppen, som foruten tekstforfatteren, komponisten og artisten selv består av kore Kari Gjærum, Frank Ådal, Sigvart Dagsland, og pantomimefigurene fra Garlic Girls Jonny Nymoen og Olav Klingen. Så håper vi alle på full klapp for Ketil Stokkan og gjengen, slik at barnetoget 17. mai I år kan synge Romeo, Romeo på festdagen. Hele Norge krysser fingre for deg, Ketil.
2: In the Norwegian contribution, Romeo, singer Ketil Stokkan, tells the story of a guy who wishes he had the romantic attraction of Shakespeare's tragic hero. Ketil Stokkan a composé la musique et écrit les paroles de la chanson norvégienne Romeo, et l'orchestre sera sous la baguette d'Egilmon Iversen.
1: Egilmon Iversen dirigerer, Ketil styrer I Siris rød dress, og det ikke Siris rødt på fargeskjermen hos dere, så skru på fargeknappen.

0: Eurovision voices backed by pure data years, countries, and stories behind the tracks. Radio Europulse with Alice is on the air.
1: Med 17. mai-tog på Karl Johan hilser Norge og Ketil Stokkan til hele Europa. Formen fin, humøret på topp I den norske troppen, som foruten tekstforfatteren, komponisten og artisten selv består av koret Kari Gjærum, Frank Ådal, Sigvart Dagsland, og pantomimefigurene fra Garlic Girls Jonny Nymoen og Olav Klingen. Så håper vi alle på full klapp for Ketil Stokkan og gjengen, slik at barnetoget 17. mai I år kan synge Romeo, Romeo på festdagen. Hele Norge krysser fingre for deg, Ketil.
2: In the Norwegian contribution, Romeo, singer Ketil Stokkan, tells the story of a guy who wishes he had the romantic attraction of Shakespeare's tragic hero. Ketil Stokkan a composé la musique et écrit les paroles de la chanson norvégienne Romeo, et l'orchestre sera sous la baguette d'Egilmon Iversen.
1: Egilmon Iversen diriger, Ketil styrer I Siris rød dress, og det ikke Siris rødt på fargeskjermen hos dere, så skru på fargeknappen.